bà cà cà nè miên bà sai đi anh đây nguan để tôi in đây nguan ưu đeh cho bà ghi bà gọi là sẽ lại ngô Tuhan đi sửa gà xì nô nà kà mà bà nhìn nọ tì chú cộp nà nhà máy của in đây bà ngô đô mà bà mô yên nà đây mà đạ nguan nà ghi xì mì nà gà mà nguan à ghi măng kèn đi bà đạ kè nà mà tốp kà bằng lăng ngào tì mà em bì xì plô yên ngô xuân gà kù pà lan kà bà nô đi à lại nguan ngân nua baik kà kù tay kà rekà di bà kè nguan kè bà rai gaya mata cukup nak nyamai aku inai sampai ajak mai aku nuju nuan inai nincak ke perjalanan nuan nyamai bukalai senjalai buat Tuhan di menua seka bukalai kita yang buat program peniap hidup aku ni tiari satu jam dua ngalari seminar di YFM Sibut.